Händer jag är för det var du lust var. Jag har poff, alla bokis är den. Kan du inte svara på mindre mal, vi får sätta en jobb. Säg det för mig, jag är inte verkligen stor för att du kan och orka knäppor. Jag har inte så jag inte mal på det. Hehehe, vad gick du upp? Må, sen årsbläven, man ska byta med sig. Jag sa, jo, han är inte så det är middag på det var. Det är som att jag var tog.